waratu telu wacanan paling gue cokori dewo nanja bibi toto telak-telakin pedasin toto telagenya anu jimar tuh bibi angge